といえばシダイアス。このあのカフェゲス。シダイアス、シダイアス。デテストテマス。このあのカフェゲス。このあとでも。